0: كبرا كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون.
1: الله تبارك وتعالى زبا النبي موسى عليه السلام معجزة wanda zai tafi wajen shedani yaya zai yi da shi dole sai ya samu wani makami wanda yi dai zai kare kansa kuma zai ja hankalin mutanuwa da wanda zai ba da gaskiya da Allah wa riƙe asaka Musa ya bada sadaka an ce sadaka ya ɗauko ta ne daga wajen Annabi Shu'aib ne je ke kiwo wannan malamai da yawa suna ta magana da sadda ta nabi Ibrahim ce ta nabi wane ne sai duk abin da ya faru ne sanda dai ga ta hannun Annabi Musa Allah ya jefa da ita falan ma ra'aha ta tazu da ya jefa da sanda sai ga sanda tana motsi ka anna hajjanun irin macijiyar nan mai sauri ta nabi Musa wallahi mudibira sai shara hanji walam yaqi bai dawo ba sai Allah ya ce Musa ka dawo la ta khaf Allah ya ce ba karka ji tsoro ai shi tsoro ya kare kar ji tsoro innahu la yakhafu ladayya al-mursalin ko mursaluna amma annabawa ba sa jin tsoro a gabana balle ma rubi cijiya dawo an ce da ya ce dawo don ya kama sandar sai ya nemi ya sa hannunsa a cikin riga ya kama ta don kata sare shi murai da duniya yake ce masa ai tun da aka ce min kai ka tsoro ko me kai ba abin da zai maka dawo kamata me ce ma
0: illa man zalama thumma baddala

0: Fatan duk wanda za su yi shigo za su yi kokarin kashe akwatin rediyonsu don hakan ya famu damar sauraron su yadda ya kamata. Assalamu alaikum warahmatullahi. Assalamu alaikum. Tada alama shi ma wannan kira yanki 0707795239. Assalamu alaikum warahmatullahi. Assalamu alaikum.
1: Assalamu
0: alaikum. Wa alaikum salam rahmatullah. Na da miki tare?
1: Da ni ce da jama'a.
0: To mun shi jama'a. Aminu barkamu da wannan lokaci.
1: Da mun ji labari. Allah ya kara basira.
0: Aminu hayya ya kai mana gode.
1: Allah
0: ya kara. 0707 0725239 su ne dai nambobin wanda za a iya shigowa domin bayyana labaranmu da ya ja hankalinku a wannan safiya. Assalamu alaikum warahmatullahi. To barka da shigowa mutanen ɗorawa. To muna gode alasaka da alkhairi. Amina hayya kayyum. Amina hayya kayyum. To muna gode. Assalamu alaikum warahmatullahi. Assalamu alaikum.
1: Na ta zuwa da mutane.
0: To barka da shigo. Sauraro bari mu leƙa sashi mana talace mu karɓi waɗansu saƙonni kana mu dawo mu ci gaba da ɗaukar ra'ayoyinku.
2: To ki zaɓa ki dare shi.
3: Kai! Ni ban taɓa ganin irin waɗannan design ɗin ba.
2: Ki zaɓa ki dare shi.
3: Eh? Kai wannan ya fi kyau. Wannan kuma ya fi ɗaukar ido. Shi kuma wancan zai fi macin da gidan. Wanne zan saɓa?
2: Zan ki zaɓa ki dare shi.
3: Ban faɗa ba ban bana ba.
2: Kai! Haji babba amma ba ka bugi ni. Wato ta za a ci tarji. Shi ne ɗan manaja. Gida na ƙera na kai su gani.